0: sing tadi ngomong kasar bani ngomong jok ngeprangkeng
1: dinten. Oh, nyah hidewa. Yan liu ngeras.
2: Leh,
1: beleh liu masen. Sajo. Nak sang nado ratu jani bedek kang ban ngorto. Jak meleneng kadene. Kene kene kene jani ni. Nini ngalih keadilane jani. Kengken ya lakar kayo nidone. Nini sing matur ne sing sajo. Sekala ne kal jani atur ngini.
2: Apa

0: nemu gelang puniki bebasane ngiring mataki-taki makin ken upo karo ring puri sarang sami
1: dan kalau undangnya produk bekerjaan panggilan audio nyaksi yang karyo pun sik pecepocok
2: nah bapak ini jadah dua
0: kono batan seno
1: nah men duko yang ini bareng mau
2: lan mau daftar
0: ngiring
1: lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan